0: Anonni anglang. Qisqa satrda.
1: Wunderkindlar maktabni tamomlashadi. Lekin ko'p hollarda maktab wunderkindlarni tamomlaydi.